0: Alemin en kıyak radyosu
1: 93.0 Devrek FM. Arabeskin kalbi Devrek FM.